0: adzoba tsen drama zija.
1: Ah, okay. Ndi apano mwampezera nyo kuti pano ndi thamanga apo.
0: Ndampezera chakunse upena pake amariso alowera chakwina kwake ndei amachita makani pashigwa pashigwa paja.
1: Ah, pashigwa apa pali konje papa.
0: Pamenepo.
1: Ndikubwera pano pano.
0: Usaiwalo bweretse zangazo zangazo ukozeke.
1: Kaja masamuringo rinda uzalale rosada ndaro zimenezo.
0: Atafulumira usachedwe yai.
2: Ndikuletsa iyi.
0: Wadziva iwe ruli ndini.
2: Oh. Mandikuletsa.
0: Iyai.
2: Tsono nyamara ndifuna ndikuze izvi. Udzipedzera mavhuru. Udzipedzera mavhuru. Chifwa zimenezi kuenda muri mangamo, sunga dzuzuri muenda chani.
0: Chifwa chori ndakupesa.
2: Ine ndinofefa kale. Ondive.
0: Chifwa chori ndakupesa.
2: Ndendifuna ndikuzone kuti ine pakali pano ndikoza kungugura chimbulu nkufa. Ndipo kamafa ndilemba kalata kune kuti chimbulu chimenechi wandipatsa ndiwe sakazani. Ondive. Zvino zimenezo de pano ndinyamo kugura chimbulu kalata. Ndilemba, wandipa, mupeze mavuto, wandipa, inenito, ndisiya kalata kulemba nori wandipa, ndiweyo, wandipa.
0: Ayayi, akapasule musafewa menepo, kumarupa jasu muda kwa tilaza kali hatu.
2: Nanga undipeleka
0: jifuwa jani. Ndipa kana zirofika menepo.
2: Undipeleka jifuwa jani.
0: Ayayi, hapa nukuzo masuga, ndingo mwimbena age kuri, yo jasa zafute hii.
2: Usazaba ngeso masera mene wa.
0: Ayayi, hapa nukono rimpa kana kulu zika
2: fiko menepo. Ndiwenda rofaifa. Ondiva?
0: Haku mahapa masukani. Ena fetu kuzuku nzire ngira mavuto. Ndi mene inuwa muliri musora. Ona niso ni haku mamasukani. Ameno jao shufapo buwela. Vanopa nduzora buwela ndi pavu. Ndi ngumu imba ameno jao.